0: Реклама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеге кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мең деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
1: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
2: Далеко, жарко, народу полно.
3: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
4: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
5: Дарите

0: Абына ұшыларда ұрдалғандай болып, сізді таңқы ойқыдан ойқыт алған бұл Авторадионың таңқы лайв-шоу программасы.
1: Ага, есть там сообщение?
0: Ой, ой, оның тұрып біздің қатара қошылғандар көп кен, онлайн ұғытқандар бар кен. Жена ұшырашқан ұғармаңыз, ассаламу алейкум деп, еркек мұрзаның смайлигін жөнет түр, менімше менімен ұшырашты ұқшайып. Анан бір жақ шынақай қыздың смайлигімінен сенмен ұшырашқан ұқшайып та.
1: Доброе утро!
0: Барыңыздарға салам айталы, ойғанып тұрып, радионың чоңайтып, біздің қатарға қошыла өріңіздер. Сәуе дегенде, сіздер үшін керекті мағлұматтардың бардығы ұшыл толқындағы.
1: Да, и хотелось бы сегодняшнее утро начать вместе с нашим главным спонсором БРК. БРК группы с жилым комплексом «Восток-7». Вот, Асхат, говорят, что хороший дом меняет качество жизни всей семьи. Ты согласен с этим?
0: Албетте, кошлам.
1: Поэтому именно «Восток-7» предусмотрено все для комфортной жизни. Квартира от 41 квадратного метра, современные планировки, благоустроенная территория,

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Сыкөл облысының Алабаш айылындағы жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңы мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2 нөмет менен оқу құрамында 500-ге жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталыш жара жоғарғы класстарының оқушылары үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, сертификаттауының республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген және қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдердің социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргендей, бұл туралы өлкө президенті Эммануал Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықталып іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясының қаруысына жөнелтілді. Макрон балаларды санарптик чөйрөнүн коркунучтарынан қорғау маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Дерди Сьюз, Джакши Гурус, Троу.
1: Конечно. А, между прочим, нам отправили сообщение. Наш дорогой слушатель желает нам доброе утро и удачи. Доброе утро.
0: Бізден дағы чоң салам авторадионы оғып, жұмышқа ораткандар, жол жүріп ораткандар, жолың аршыдыр болсын. Онлайн оғы атқандар, гем қайсыл жақта ол болсын, дүйінен қайсыл жерінде ол болыңыз, біз сіз мінен біз дайын.
1: А у нас гороскоп? Гороскоп. 7 часов 56 минут на часах. Мы продолжаем искать гороскоп. Сегодня никому не придется, так как мы уже поговорили со звездами. И вот что они нам обещают. Встречайте бизнес-гороскоп.
0: Кой жылдызы жаңы сунуштар көтілуші мүмкін демілге көтіруден тартынбаңыз.
1: Ал эми бухачар қаржы мәселесінде шашпаңыз. Ар бір чечімді жақшылап ойлонуп пайдалу.
0: Егіздер болса, маңілі сөйлеші игілікті өті жаңы байланыштар пайдалып келеткен сізге.
1: Бөйен жылдызы бүгін баштаған ішіңізді аяғына чығаруға көңіл бұрыңыз, сабырдылық керек.
0: Арыстандар, іште өзіңізді көрсетуге жақсы мүмкіншілік түзілет. Ішенімдүү болыңыз.
1: Ал эми бике чемгейіңіз баланат, қаржы мәселесінде жағымдуу жаңылық болушу мүмкін.
0: Таразылар болса, келишимдер жана сүйлөшүүлөр үчүн жакшы күн, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды унутпаңыз.
1: Чаяндар, иште күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк чыгышы мүмкүн, маанилүү маалыматты көңүл сыртында калтырбаңыз.
0: Жаачылар, жаңы идея киреше алып келиши күтүлөт, аны ишке ашырууга болгон күчүңүздү жумшаңыз.
1: Ал эми текечел, эмгекчилигиңиздин үзүрүн көрөсүз, маанилүү иште кийинкиге калтырбаңыз.
0: Суперлер қалыптан тышқары чечим игілік алып келеді. Жаңы сұныштарға ачық болыңыз.
1: Ал эми балықтар, іште шашпай планды әрекет қылыңыз, қаржы жағынан үнемді болған жақсы.
0: Мына ұшындай бизнес гороскоп достар, бардығыңыздың ішімізге игіліктерді қалайлы дағы, бардық ормандарды жаңы сағатқа, таңқылайфты екінші сағатына шақыралуы.
1: Да, мы продолжаем.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Ыстық Көл облысының Алабаш айылындағы жаңа мектептен ашылыш әземи өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңа мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2.0 өтменен оқу құрамында 500-ге жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталы шара жоғарғы кластарының оқушылары үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, сертификатты оның республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген және қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан. Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдерден социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргенде, бұл туралы өлкө президенті Эммануэль Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықталып іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясынын кароосуна жөнөтүлдү. Макрон балдарды санариптик чөйрөнүн коркунучтарынан коргоо маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін, ішенімдүү адистерге тапшыр. Алар іште тақ жана сапаттуу атқаршат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Да, то есть мы сейчас вам дадим задание, за 30 секунд нужно будет перечислить количество рабочих позиций в сфере строительства.
1: Түшіндіңізді, құрылышта іштеген қызматкерлерді санап бересі?
0: За 30 секунд. Ага.
1: Анда бесе, 3, 2, 1.
0: Поехали.
1: Кеттік.
2: Каменщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, сварщик, электрик, сантехник, штукатур, маляр, плотник, соляр, отделочник, гипсокордонщик, фасадщик, облицовщик, бульдозер, крановщик, машинист, дорожный рабочий, землекоп, геодезист, краб, мастер строительных работ, еще разнорабочий. И фасадчик,
0: гипсокартончик. Стоп! Ничего себе! А вы работаете в строительной сфере, что ли?
2: Ну, не строили дома, поэтому я не
0: знаю.
1: Бирок бірнесе олып қалды, бір төрт кесіп қайталанып қалды,
0: да?
1: Гипсокартончиктағы
0: топ. Так, у нас Елисей писал, ну-ка.
1: Азыр бұл жақта бізде комиссия бар, комиссия барын есептедім. Ошол жалпы есептен 4 тойны кемітеміз, дегенде қайталанып қалды. Ошол менен жалпы сумма
0: 20 правильных ответов.
1: Браво! Браво!
0: Неплохо, неплохо.
1: Айжан, азаматсыз 20 упай құт болсын. Қаттап қойдық. Егер жұма күнге шейін ешкім 20-дан ашпаса, анда Алиса колонка сіздікі болады.
2: Рахмат.
1: Біз мені чау қалып тұрыңыз. Бірақ достарым, дай, ұпайы бұға чейін аз болып қалғандар болды, мен ұтпай қалдым деуеш керек, сөйе дегенде бізде алар үшін дағы барды қатысушылар үшін қызықтырушы белектер болады.
0: Да, в любом случае у нас будет утешительный приз для наших участников, поэтому не расстраиваемся и продолжаем участие.
3: Авторадио в Кыргызстане. Движение только

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Ыстық Көл облысының Алабаш айылындағы жаңа мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңа мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2-0 өтменен оқу құрамында 500-гі жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталы ұшыра жоғырқы кластарының оқушылар үшін заманба білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыш агенттігінен білдірішкендей, сертификатты оның республикалық борборын әдістері құрылыш жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген және қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан. Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдерден социалдық тармақтарға кіруісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргенде, бұл туралы өлкө президенті Эммануэль Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақ анықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықтау іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясынын кароосуна жөнөтүлдү. Макрон балдарды санарптик чөйрөнүн коркунучтарынан коргоо маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: У нас атқыңыз жей сатып алғыңыз келеді. Машина чекетке жеге кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мендеген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз.
4: Қызырға да, ұлдарға да, бес жарыстық ташабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл ташабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бирге.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Ыстық Көл облысының Алабаш айылындағы жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңы мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме екінің өміт менен оқу құрамында 500-гі жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталыш жара жоғарғы кластарының оқушылары үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігінен білдірішкендей, сертификаттауының республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ишхананың имаратын бекемдеген жана қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан. Францияда 15 жасқа чейінгі өспірімдердің социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргенде, бұл туралы өлкө президенті Эммануал Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықтал іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясының қаруысына жөнелтілді. Макрон балдарды санарптик чөйрөнүн коркунучтарынан қорғау маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Унаңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унаңа газ куюп, азырак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Внимание! В Бишкек Парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек Парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Мне нужна...
9: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Navai 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Ыстық Көл облысының Алабаш айылындағы жаңа мектептен ашылыш әземи өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Сыкөл облысының Алабаш айылындағы жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңы мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2 нөмет менен оқу құрамында 500-ге жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталыш жара жоғарғы класстарының оқушылары үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, сертификаттауының республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген және қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдердің социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргендей, бұл туралы өлкө президенті Эммануал Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықталып іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясының қаруысына жөнелтілді. Макрон балдарды санариптік шөйлеуінің қорқыныштарынан қорғау маңызды екендігін және мұндай шектеулер бүткіл Европа өлкелерінде қабыл алынышы керектігін баса белгіледі. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғату. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
4: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барабыз.
5: Алыс, ысық, ел көп.
6: Апа, ата, дордойға неге барабыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықты нәрселер табылады.
5: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана балалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999-321-120.
3: СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатшат. Кузов

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Сыкөл облысының Алабаш айылындағы жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңы мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2 нөмет менен оқу құрамында 500-гі жақын оқушыға лайықталған. Имаратта башталыш жара жоғырқы кластарының оқушылар үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігінің білдірішкендей, сертификаттауының республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген жана қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан. Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдердің социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргендей, бұл туралы өлкө президенті Эммануал Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықталып іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясының қаруысына жөнелтілді. Макрон балдарды санарптик чөйрөнүн коркунучтарынан қорғау маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
4: Далеко, жарко, народу полно.
5: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
6: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
7: Дарить

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Ыстықкөл облысының Алабаш айылындағы жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, білім беру мекемесі өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілді. Екі қабатты жаңы мектеп 225 орынға лайықталған. Әлеме 2.0 менен оқу құрамында 500-ге жақын оқушыға алайықталған. Имаратта башталыш жара жоғырқы кластарының оқушылары үшін заманбап білім алуға барлық шарттар түзілді. Баткен облысының Айдаркен шарында құрылып жатқан қыш зауытының аянтында топырақтың сапаты тексерілді. Мемлекеттік құрылыс агенттігіне білдірішкендей, сертификаттауының республикалық борборын әдістері құрылыс жүре тұрған жердің топырағының тығыздығын анықтау үшін атайын лабораториялық үлгілерді алышты. Бұл тексеру келешектегі ішхананың имаратын бекемдеген және қауіпсіздігін қамсыз қылу мақсатында жүргізілуде. Дүниелік жаңалықтардан. Францияда 15 жасқа шейінгі өспірімдердің социалдық тармақтарға кірісін жөнге салған жаңа мыйзам долбоору дайырдалды. Белта агенттігі білдіргенде, бұл туралы өлкө президенті Эммануэль Макрон өзінің социалдық парақшасына жазды. Жаңа документ конституциялық кеңеш мұрынғы шектеуіне интернеттің зиянын тақанықтаған емес деп жоққа шығарғаннан кейін қайрадан толықталып іштеліп шықты. Учурда долбоор Европа комиссиясының қаруысына жөнелтілді. Макрон балдарды санарептик чөйрөнүн коркунучтарынан қорғау маанилүү экендигин жана мындай чектөөлөр бүткүл Европа өлкөлөрүндө кабыл алынышы керектигин баса белгиледи. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Көңілің топ болса, қайғы жоқ болады. Андықтан сіздің мына ұшыл көңіліңізге қам көруге қызматқа қайтқан Айжан Турдалиева өзі. Жана Азат Муратов жанында.
2: Неге Азат Муратов деп мұндай әйел айтып қойдыңыз?
1: Азат Муратов. Барлық қарманларға салам айтамыз. Авторадио кешкі шоуы старт алған шағы. 3 сағат алқағында соның бір ойындарымызды ойнап, қызықты рубрикаларымызбен бөлісіп, жағымды ұрылармен бұл минуттарды, бұл сааттарды кереметке бөлөйлү.
2: Мындан сырткары биз жаңылыктарыбыздагы бар алдыңкы мүнөттөрдү жана албетте жагымдуу маалыматыбыз менен дагы бөлүшүп өтпөсөк болбос. Негизи ар бир үйдүн өзүнүн тарыхы бар. Ал эми сиздин жаңы тарыхыңыз кайсыл үйдөн башталат? Жайлуу батир, кең үй же ижарага ылайыктуу турак жай издеп жатсаңыз, анда HouseKG платформасына баш багыңыз. HouseKG үй эмес, жашооңуз үчүн жаңы мейкиндикти табыңыз. Мына дал ошол HouseKG бүгүнкү кечки шоу 10-10 башкы демөрчүсү экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Мен жаш кезде батир табыш оңой эле, арзан эле, анан кийин тандоодо аз эле.
2: Газеттерден издечүсүңүз да.
1: Азыр болсо мына ушундай платформалар чындыгында көпчүлүккө мындай жеңилдикти жаратат. Бардыгын көрөсүң, билесиң, кандай каалоо болсо ошого жараша көз алдыңа, кол алдыңа чыгарып берет. Андыктан HouseKG'ге баш бакканды унутпаңыздар.
2: Ал эми WhatsApp номерибиз кызматта экенин эсиңиздерге салалы. 0709 118 118. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Мына ушул нерседен баштайлы. Сүрөткө тартыңыз өзүңүз турган жайды, кайсыл жактан тыңдап жатасыз же өзүңүздү сүрөткө тартып коюңуз. Эң башкысы бизге мындай мен бармын деп коюңуз. Жакшы болсун.
1: Кайсыл жерде болбосун тарта берсе болот.
2: Ооба, космосто деле.
1: Анда күтөбүз достор, алдыдагы кызыктуу оюндарыбыз, рубрикаларыбызды өткөзүп албаңыз. Бул саатыбызды биз жакшыры менен башталалы. Элмира Тажиева толкунубузга кошулсун. Баарыбызды күлүп жашаганга үндөгөн жакшы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Атабейт мемориалдық комплексінде Қырғыз-Тәжік шекарасындағы оқиғаларда құрбан болған әскер қызметшілері ескерілді. Шекара қызметінен білдіршкенде ескеру іс-шарасына күш тізімдердің жетекшілігі, әскер қызметшілері және ардагерлер қатысты. Шоғылғандар мекенде қорғауда құрбан болған батырлардың естеріне гүл шамбарларды қойып Құран оқышты. Ошондой эле құрбан болған жоокерлердің нұрматына 3 рет асманға оқ атылып, іс-шара мемориалдық комплекстің музейіне баруы менен жиынтықталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер-жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Атабейт мемориалдық комплексінде Қырғыз-Тәжік шекарасындағы оқиғаларда құрбан болған әскер қызметшілері ескерілді. Шекара қызметінен білдірішкенде ескеру іс-шарасына күш тізімдердің жетекшілігі, әскер қызметшілері және ардагерлер қатысты. Шоғылғандар мекенде қорғауда құрбан болған батырлардың естеріне гүл шамбарларды қойып Құран оқышты. Ошондой эле құрбан болған жоокерлердің нұрматына 3 рет асманға оқ атылып, іс-шара мемориалдық комплекстің музейіне бару менен жиынтықталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунан Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү.

0: Деңіз.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шын әлі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрочу жабдулар, көтергіштер, ішілімдейлік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Атабейт мемориалдық комплексінде Қырғыз-Тәжік шекарасындағы оқиғаларда құрбан болған әскер қызметшілері ескерілді. Шекара қызметінен білдірішкенде ескеру іс-шарасына күш тізімдердің жетекшілігі, әскер қызметшілері және ардагерлер қатысты. Шоғылғандар мекенде қорғауда құрбан болған батырлардың естеріне гүл шамбарларды қойып Құран оқышты. Ошондой эле құрбан болған жоокерлердің нұрматына 3 рет асманға оқ атылып, іс-шара мемориалдық комплекстің музейіне баруы менен жиынтықталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунан Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчам.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Айгүл апамды бүгін тулған күніменен құттықтайым. Апа, сізге сөз ба жеткіз разычылығымды білдіремін. Денсаулықтол, бізменен көп жылдар бірге болыңыз. Түріміздің түшпей, біздің ыстық чайымызды ішіп, дайыма жанымызда болыңыз деген жақсы тілегін айтқан оқырманымыз Баррай Бектақтап айтқанда.
2: Кечкі шарда жұмыстан үйге бара жатам. Бүгінгі күн қандай өткеніне қарамай, азыр барына жақсы маңай қалайым деп айпери атты оқырманымыз жазған екен. Біз дағы сізге ыстық салам жана сон маңай қалайыз. Азыр автоунада сіздерді ұғып бара жатам, бірок сіздердің эфир менен жалғыз емесмін дейді. Бардық оқырмандарға чоң салам дейді. Ал мен жол тығында тұрғандарға өзгөчө салам деп Нурбек атты оқырманымыз жазған екен. Азыр Азат өкөбүз дагы жол тығынға қалабыз ба же жокпу? Бізді қорқытпай тұрыңыздар.
1: Сонун тығынға тығылып беребиз да.
2: Авторадио салам, бүгүнкү күндүн эң жакшы жаңылыгы жумуш бүттү дейт. Эми эс алуу күндөрүм башталды. Баарыңыздарга сонун кеч каалайм. Отпуска бүгүн чыктым дейт. Куттуктап койсоңуздар болот дейт. Бекзат аттуу угарманыбыз. Биз мындай адам заты жумушка эми башоту менен киришип баштаганда Бекзат мырза эргүүгө чыккан экен. Азаматсыз дейли.
1: Эргүүгө?
2: Өргү.
1: Өргүгө десең, эргүгө.
2: Жок, өргүдө эргит да.
1: Ооба, аңсы да бар бирок.
2: Авторадио салам дейт. Бул катты сүйүктүү адамыма арнайм дейт. Мен сени абдан жакшы көрөм. Ата эрмек дейт, сүйгөнүм дейт. Бар бол, мен сени абдан жакшы көрөм. Смс билдирүүнү каныкей аттуу угарманыбыз жазган.
1: Эң сонун. Мына ушундай салам каттардын топтому менен бул рубрикабыздагы соңуна чыгардык. Эртең кимде ким жетишпей кала турган болсо, эртең дал ушул мүнөттөрдө эле биз кайрадан жаркылдап сиз менен бирге болобуз.
2: Бүгүнкү эфирди жана күндү деңизди жыйынтыктай элем. Бардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Ал эми жеңбей калган угармандарыбыз бар болсо, анда сөз түрдө эртең дагы бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Атым Айжан, жанындагы мырзанын аты Азат. Коштошобуз. Эртең кайрадан кечки беште угушканча сак саламатта туруңуздар.
1: Жакшы эс алгыла. Кетебиз дегенде күлкүң чыга баштады го.
2: Мындай жакшы жаңылык да.
1: Угушканча достор.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Атабейт мемориалдық комплексінде Қырғыз-Тәжік шекарасындағы оқиғаларда құрбан болған әскер қызметшілері ескерілді. Шекара қызметінен білдірішкенде ескеру іс-шарасына күш тізімдердің жетекшілігі, әскер қызметшілері және ардагерлер қатысты. Шоғылғандар мекенде қорғауда құрбан болған батырлардың естеріне гүл шамбарларды қойып Құран оқышты. Ошондой эле құрбан болған жоокерлердің нұрматына 3 рет асманға оқ атылып, іс-шара мемориалдық комплекстің музейіне баруы менен чектелді. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу

билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздің башқы концертіне даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек-арена. Бір сахнада дару 3 дүйнелік жылдыз. Нео.

билеттер Тикитикикейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздің башқы концертіне даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек арена. Бір сахнада дару 3 дүйнелік жылдыз. Нео.